Palepink save grožio ritualais. Tik Eurocos dabar įprošė kosmetikai 40% nuolaidą. Atrask savo grožio favoritus su Eurocos.

Palepink save grožio ritualais. Tik Eurokos dabar įvrošė kosmetikai 40% nuolaidą. Atrask savo grožio favoritus su Eurokos.

Palepink save grožio ritualais. Tik Eurocos dabar įvrožė kosmetikai 40% nuolaidą. Atrask savo grožio favoritus su Eurocos.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 9 valandos. Protestų Baltarusijoje, kilusių pavadinamųjų prezidento rinkimų 6-osios metinės šiandien bus minimos Vilniuje. Organizatorių teigimų renginių metu bus pagerbtas Baltarusijos režimo aukų atminimas, išreikštas solidarumas su politiniais kaliniais ir dar kartą priminta apie tęsiamą kovą už laisvą, nepriklausomą ir demokratinę Baltarusiją. Minėjimas prasidės mitingų katedros aikštėje, jo metu kalbės buvę politiniai kaliniai, politikai, pilietinės visuomenės atstovai ir Baltarusijos bičiuliai, skambės Baltarusijos solidarumo simboliu tapusios dainos. Po mitingo dalyviai leisis į laisvės eiseną iki šviesos sargybos prie Baltarusijos ambasados, ten bus surengta tylos minutė, taip pat vyks atviro mikrofono renginys, vėliau suplanuotas koncertas. Okupantai rusai naktį atakavo Ukrainą 202 bepiločiais dronais ir 17 raketų. Ukrainos pajėgos skelbė numušusio 174 dronus ir 5 raketas. Užfiksuoti raketų ir dronų pataikymai 22 vietose, dar 6 nukrito oro taikinių nuolaužos. Per Putino pajėgų atakas vietos valdžios teigimu dronas ir raketa pataikė į 2 daugiabučius Charkive. Pirminiais duomenimis žuvo 2 žmonės, mažiausiai 13 buvo sužeista. Odesos srityje nukentėjo 6 žmonės ir apgadintų gyvenamųjų pastatų. Vėžiu sergančio buvusio Jungtinių valstijų prezidento Joe Bideno sveikata negerėja. Vėžys išplito į kitus organus, interviu BBC atskleidė jo sūnus Hunteris. Joe Bidenas apie jam diagnozuotą agresyvę prostatos vėžio formą išplitusią į kaulus paskelbė pernai gegužę, praėjus vos 4 mėnesiams po to, kai užbaigė savo kadenciją prezidento poste, kaip vyriausias visų laikų Jungtinių valstijų vadovas. Antrą pergalę iš eilės Europos 16-mečių vaikinų krepšinio čempionate iškovojo Lietuvos rinktinė. Mūsiškiai vakar užtikrintai 83-66 nugalėjo bendramžius iš Lenkijos. Rezultatyviausiai nugalėtojo gretose žaidė Raigardas Ciūnys įmetęs 22 taškus ir Danielius Jasikevičius 19. Trečio turo rungtinės lietuviai žais šiandien su Rumunijos rinktinė. Pastaroji vakar iškovojo pirmą pergalę iš 2, paskutinę akimirką palaužusi serbus 75-73. Serbams tai buvo antra nesėkmė. Lietaus šiandien nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra dieną apie 24 laipsnius šilumos.
1: Labas sekmadienio rytmetėlį visiems bundantiems ir jau įsijungusiems radio centrą, ieškantiems ir geros muzikos, geros nuotaikos ir visokių įdomybių įvairienybių. Čia su jumis labinuose iš Vitalijus, artimiausias, vaikeli, 6 valandas būsiu kartu su jumis, lydėsiu ir dienos kelionėse, kartu su jumis pietausiu, pusryčiausiu ar ką beveiktumėt, būsiu draugė su jumis. Tad likit kartu.

sekmadienis, manau, kad daugeliu išeiginė, o galbūt čia buvot pasiėmę atostogas ir jau kelintą savaitę atostogaujate ir galbūt kažkur keliaujate. Na, o kelionių ekspertai pastebi, kad būtent šią vasarą vis daugiau žmonių renkasi ne pačius garsiausius, ne pačius didžiausius kurortus, o kiek mažesnius miestelius. Ten mažiau eilių, daugiau vietinio maisto, ramesnė atmosfera ir dažnai mažesnės kainos. Keliautojai sako, kad būtent tokiose vietose lengviausia pajusti tą tikrą tokio šalies gyvenimą. Tad jeigu planuojate trumpą išvyką, galbūt verta iš žemėlapio išsirinkti vietą, apie kurią mažai kas kalba. Kartais didžiausi kelionių atradimai slypi ne garsiausiose objektuose, o mažose gatvelėse. Na ir mano įsitikinimu, būtent tokiose vietose gimsta tokie gražiausi, įdomiausi vasaros prisiminimai.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Bananai 69 centai. Šaldyta pizza Dr. Oetker 2,19 €. O perkant dar daugiau vaisvandeniams, girai, vitamininiams ar izotoniniams gėrimams 30% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
2: Su mumis dabar turime Viktoriją iš Vievio, kuri šiandien važiuodama įbraukė mamos automobilio šoną.
3: O mano rankiniai žiūriu, žėrinčio rubino spalvos nagų lakas. Visai kaip mamos automobilis. Koks sutapimas.
2: Tikrai jau. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF draudimas, kuris padeda labai.
4: Rugpjūtis varžtų pasaulyje, fasadų mėno, armavimo tinklų ir klijuojančioms putoms -20%, putplaščio dangtelėms -25%, o LFMG šiltinimo keiščiams net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.

tęsiasi, o galbūt kai kam tik įsibėgėja dar vienas vasaros sekmadienis. Primenu, kad rugpjūtis ir tų vasaros sekmadienių netiek daugiau ir lieka. Tad tikiuosi, kad šis bus ypatingas ir smagus, o tą progą, žinoma, mes kaip visuomet savaitgaliais turime ir ypatingą grojaraštį. Likit drauge.

Įpusėjus valandai norisi pakalbėti apie orus, o apie juos kalbant netgi norisi pasidžiaugti, nes šiandien sinoptikai sako, kad lietaus tikimybė labai jau nedidelė, o oras sušils iki 21-26 laipsnių. Tiesa, kitos savaitės pradžioje į šalį trumpam turėtų sugrįžti kiek karštesnė oro masė, o drauge su jie sako sugrįžti ir trumpalaikis lietus. Rytoj, tai yra pirmadienį, šils iki 24-29 laipsnių. Panašu, kad rugpjūtį vasarėlė dar nusprendė truputėlį pasispardyti.

0: Koks karštis. Muša visus rekordus.
1: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
0: Rimtai?
1: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.

0: Mano vienas mėgiamiausių posakių, kad gerai gali dirbti tik tas, kas moka gerai ilsėtis. Tai būtent poilsį jūs jau nuo pirmadienio galėsite laimėti pas mus čia Radio Centre. Jau dabar sužinokit daugiau ir registruokitės užsukus į rc.lt.
1: Seniai girdėtų hitų savaitgalis per Radio Centre.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Grįžkim prisiminimais į praeitį ne 25 metus. Ar prisiminsite bent vieną 2001 hitą? Tuo metu radio centre gyvavo pirmasis lietuviškos muzikos reitingas RCLT Top 20. Ir jis buvo labai populiarus. Taigi, topo archyvai tikras muzikinis lobis. Kviečiu kartu atgaivinti dainas 32 tų metų savaitę į kopusias į aukščiausias topo pozicijas. Štai trečioje vietoje Deivis su meilės daina Tu ne viena. Antros tą savaitę liko Mango merginos, kas kart kilusios vis aukščiau su daina Būk mano. Būk mano ugnis, būk mano aistra, ištirt norėčiau tavo akise. Ir klausytojų dėka numeris vienas kūrinių tą savaitę tapo labai jau skandalinga, bet gerai skambanti daina. Etrija Skam hitas padaryta dar viena.
0: Radio centro laiko mašina.

0: Ne, vis, kam čia skamba, ne. Alio.
1: O čia babūna telefonas?
0: Ne, ne, čia jokių babūnų, ne čia.

0: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
4: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
3: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą piniginę.
4: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
3: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausią. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Kas mes esam?
6: Radio centro laidų vedėjai.
5: Ko mes norim?
6: Padovanoti jums poilsį.
5: Ką reikia daryti?
6: Registruoti žaidime rc.lt ir laukti mūsų skambučio.
5: Kada mes skambinsim?
6: Rytais 9 laidoje Geras rytas.
5: O kur ilsėsis ir pramogaus laimėtojai?
6: Didžiausiame poilsio ir sveikatingumo komplekse Grand Spa Lietuva Druskininkuose.
5: Koks jų šūkis?
6: Pasirūpinsime kaip vaiku. Pilnai.
7: Skamba gerai, Radio Centro. Seniai girdėtas hitas skamba gerai.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 10 valandų. Miško gėrybių sezonas, nors ir vėluodamas, bet ką tik prasidėjęs, rodo, kad ir vasarinių ir rudeninių grybų bei uogų derlius bus geras, teigia supirkimo įmonių atstovai. Anot jų, lietaus užtenka, pakankamai šilta ir dieną ir naktį. Visgi verslininkai nebe pirmus metus stebi, kad rinka traukiasi mažėja ne tik rinkėjų, bet ir valgytojų. Rusų gynybos ministerija tvirtina, kad naktį virš 17 šalies agresorės regionų, taip pat virš laikinojo okupuoto Krymo bei Juodosios ir Azovo jūrų buvo numušti 153 dronai. Iš ministerijos minimų regionų, kurie šiąnakt buvo atakuoti bepiločiais labiausiai nutolęs nuo Ukrainos Tatarstanas. Stabdyti išpolius Juodojoje jūroje Rusija ir Ukraina paragino Turkiją. Raginimas paskelbti puolimo moratoriumą nuskambėjo pavirtinės išpolių prieš Juodojoje jūroje plaukiojusius civilinius laivus. Ankara šią savaitę pasmerkė Juodosios jūros regione įvykdytus dronų išpolius prieš du Turkijos civilinius laivus, kurių metu buvo sužeista dalis įgulos narių. Irano ir Omano susitarimas dėl naujo mechanizmo skirto laivybai Hormūzo sąsiauryje reguliuoti nebūtinai reikštų šio svarbaus vandens kelio atidarymą, pareiškė Teheranas. Anot jo, sąsiaurio atvėrimas priklauso nuo Jungtinių valstijų. Iranas taip pat iškėlė iš ankstinės sąlygas dėl Hormūzo sąsiaurio atidarymo. Sąraše yra ir punktas dėl karo ir agresijos prieš Iraną bei jo sąjungininkus Libane, Palestinoje, Jemene ir Irake nutraukimo. Teheranas taip pat reikalauja panaikinti Jungtinių valstijų karinio jūrų laivyno vykdomą Irano blokadą, nutraukti sankcijas, atblokuoti įšaldytą turtą ir atlyginti karo metu patirtą žalą. Tokie Irano reikalavimai komplikuoja galimą susitarimą dėl Hormūzo sąsiaurio atvėrimo. Prasibrauti į finalą Europos 18-mečių merginų B diviziono čempionate Lietuvos rinktiniai nepavyko. Mūsiškės vakar pusfinalyje neprilygo šeimininkėms rumunėms 48-78. Šį vakarą lietuvės grumsis dėl bronzos medalių su bendramžėmis iš Austrijos. Austrijos vakar kitame pusfinalyje 63-78 nusileido Izraelio rinktiniai. Izraelio ir Rumunijos 18-metės šiandien kovos dėl aukso. Lietaus šiandien nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra dieną apie 24 laipsnius šilumos.
1: Prasideda dar viena šio sekmadienio valanda ir aš manau, kad visai nesvarbu, ar jau nuveikėt kažkokius susiplanuotus savaitgalio darbus, ar kaip tik ilsėjotės ir nieko neveikėt, nieko nedarėt. Dabar tiesiog ramiai sėdite su rytinės kavos ar arbatos podeliu, klausot radio centro ir aš manau svarbiausia, kad šiandien sekmadienis, šiandien lėtesnio ritmo diena, tad būkit lėtesni draugės su mumis, su radio centru.

Kelios minutės po dešimtos Lietuvoje ir jeigu šiuo metu gurkšnojate rytinę kavą, ekspertai sakytų, va, pačiu laiku tai darote, nes ekspertų teigimu nereikėtų gerti kavos vos prabudus, tam tinkamiausias laikas yra maždaug nuo 9.30 iki 11.30, tai dabartinis laikas tikrai tarptų laiko rėžių patenka. Ryte organizme natūraliai pakyla kortizolio lygis, vėliau jis ima mažėti, tad todėl tuo metu podelis kavos gali suteikti daugiau naudos. Jeigu keliatės labai anksti, ekspertai rekomenduoja kavos gėrimą atidėti bent jau 90 minučių po pabudimo. Specialistai taip pat patarė kavą gerti po pusryčių, o ne tuščiu skrandžiu, nes kai kuriems žmonėms jis gali tiesiog dirginti virškinamąjį traktą. Dar vienas kavai tinkamas metas yra nuo vidurdienio iki maždaug 15 valandos, kai daugelio žmonių pajunta tokį vadinamį popietinį energijos nuosmukį. Na ir dar viena labai svarbi detalė, kadangi kofeinas organizme gali išlikti apie 6-8 valandas, po 15 valandos išgerta kava gali kenkti miegui. Tad jeigu norite geriau užsimiegoti, jau po pietų, tai po 15 valandos geriau atsisakyti šio gėrimo.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
2: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
1: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
3: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
4: Ačiū savaitę Maksimai rūpičio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 59. Trys glaistyti varškės sūreliai pasaka euras 39. O plombyras šerbetas podelyje dadu 48 centai. Maksima tai, ko reikia.
5: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
6: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
7: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
8: Radio Centras.

Nors šiandien ir sekmadienis, bet gal jau visko tiek prisiplanavot ir laukia daug susitikimų, kelionių, pilna veiklos. O gal kaip tik ramybėlė, sofutė, televizorius, radijas, daug skanaus maisto. Šiaip realiai abu variantai skamba vienodai gerai, nes kaip tik savaitgalis, turim dar vieną laisvą dieną, sekmadienis. Gero ir malonaus laiko būnant drauge su radio centru ir specialiai savaitgaliui sukurtų grojaraščių.

Sekmadienis, manau, tikrai tobulas metas kokiams nors išvykoms į gamtą, galbūt kažką pasikepint, pasičirškint, o dar kai oras geras, tai dabar apie jį kaip tik ir noriu papasakot bei pasidžiaugt, kad šiandien lietaus turėtumėm nesulaukti, o šį laikį 21-26 laipsnių. Kitos savaitės pradžioje į šalį plūstelis dar kiek karštesnio oro masė, na, o kartu su jie sugrįš ir trumpalaikis lietus. Pavyzdžiui, rytoj laukia 24-29 laipsnių šiluma. Jeigu nedirba, to atostogauja, tai išvis pasaka.

0: savaitgalis, sekmadienis tiesiog tobulas metas poilsiui, o jeigu to poilsio norisi dar daugiau, tai jau nuo pirmadienio Radio Centras dovanos poilsį. Ir jeigu jūs domina, kur tas poilsis, kaip čia galima bus laimėti, jau dabar galite sužinoti daugiau užsukus į rc.lt. Nueikit ten, viską susižinokit ir užsiregistruokit.
1: Radio Centras.

0: Afrika.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
3: Sveiki, pas jūs internetas veikia?
4: Veikia.
3: O televizija rodo?
4: Rodo.
3: Net kai visi prisijungia?
4: Na, taip, net kai visi prisijungia.
3: Gerai jums.
2: Ir gerai, ir kartu ypač apsimoka. Užsisakyk šviesolaidį kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40% Telia.
5: Tavo vasaros pabaigai, spa savaitgalis, draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
6: Jane, he is checking you out.
5: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
7: Welcome to Goat Yoga.
5: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
8: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu maišytuvams iki 35, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% mažesnės kainos. Moki veži.
9: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdė. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
10: Pakaitinė mašina su e-drauda.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Manau, kad tikrai yra žmonių, kurie savaitgalį keliavo, gal dar tik tais keliaus, o galbūt yra žmonių, kurie jau ruošiasi darbo dienai ir, pavyzdžiui, šiandien vakare arba dabar važiuoja į degalinę užsipilti degalų, kad visą savaitę turėtų pilną baką kuro. Yra įvairiausių tų kelionių istorijų, o mes dažnam jūsų kuro išlaidas apmokam, nes čia žaidimas Pilate jūs mokame mes tęsiasi toliau. Na, o kalbant apie jūsų tas kelionių istorijas, čia mūsų klausytojas Ingos pasakojimas.
3: Visada skubu, aš esu 3 vaikų mama, tai visada skubu, viskas suplanuota ir iš Anykščių važiuoju į Vilnių, atsisėdu automobilį, žiūriu, 130, 120, dabar tos skaičius nepasakysiu, kiek rodė kūro, galvoju, aha, tada reiškia, tai kur čia pilosiu kūrą, stoju toj prie autostrados su Kmergėj ir kažkaip atsisėdau. Ai, gyvyras, galvoju, veizą suinstaliavo, sakė, dabar kelio darbai, reikia būtinai pasijungti. Pasijungiu veizą ir jis ten už 250 ten kažkokia duobė, ten dar kažkas ir aš ten žaidžiu uždaryti. Still here ir vėl uždarau, vėl atidarau, ten kažką paspaudžiu ir pravažiavau. Galvoju, ai, nieko tokio, dar varodo, užsidegė lemputę, tada tik pamačiau. Pamačiau, galvoju, kiek čia dar rodo. Ai, nieko, maišegalų išsipilsiu. Ir vėl aš toliau važiuoju. Ir aš pravažiavau maišegalą. Va tada jau pakirto kojas.
4: Bet jūs tada, Inga, ėmėtės iniciatyvos, sustojot prie automobilio, taip, prie vilkiko ir paprašėt, kad užpiltų jums truputį degalų?
3: Sustojau prie tokią kišenėlę ir galvoju, gal vilkikai. Mano tėtis buvęs vilkikų vairuotojas ir aš žinau tas istorijas, galvoju, paprašysiu vilkiko vairuotojo, nieko čia nebus. Sustojo ten uždaryti langai, nu, užtiesta ir aš taip daužiau į tas durelės, jam jis atidaro, nesuprato žmogus, atidaro ir sako, kas atsitiko, sakau, gal kūro turit. Va, kaip, taip kaip šiandien ryte jūs man, gal jis miegojo žmogus, žinot, ir sako, neturiu, žinokit, neturiu, sako, kažkokios šlangutės, kažko ten dar neturi, jisai, ir sako, nedėja, nevažiuo greitai, privažiuosi degalinė, yra, sako, pati pirma užteks, tai aš ten autostradui pusiau to tokiu šoniuku labai taip atsargiai ir davažiavau, bet jau tikrai buvo baisu.
4: Bet dabar turit pilną baką, labai gerą istoriją ir dar apmokėta tą kūro kvitą, tai galiausiai rezultatas yra labai labai puikus.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurocos dabar įprošė kosmetikai 40% nuolaidą. Atrask savo grožio favoritus su Eurocos.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausia. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai netiki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
6: Dar vienas seniai girdėtas hitas. Skamba gerai. Visą šį savaitgalį per Radio Centrą.

Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 11 valandų. Baigiantis Jungtinių tautų generalinio sekretoriaus Antonijo Gutierišo kadencijai, Lietuva aktyviai dalyvauja naujojo vadovo atrankos procese, teigia užsienio reikalų ministerija. Anot jos, vertinant kandidatus, siekiama, kad naujasis generalinis sekretorius būtų pasirengęs stiprinti Jungtinių tautų efektyvumą, užtikrinti tarptautinės teisės principų laikymasi bei skirtų lygiavertį dėmesį taikos ir saugumo žmogaus teisių ir vystymosi klausimams. Šiuo metu iškelti 7 kandidatai – Čilės, Ekvadoro, Argentinos, Kostarikos, Gajanos, Senegalo bei Ugandos atstovai. Bet vis dar gali būti teikiamos naujos kandidatūros, todėl sąrašas nėra baigtinis. Tarp dažniausiai minimų pretendentų užimti šias pareigas yra buvusi Čilės prezidentė Michelle Bachelet. Okupantai rusai naktį atakavo Ukrainą 202 bepiločiais dronais ir 17 raketų. Ukrainos pajėgos skelbė numušusios 174 dronus ir 5 raketas. Užfiksuoti raketų ir dronų pataikymai 22 vietose, dar 6 nukrito oro taikinių nuolaužos. Per Putino pajėgų atakas vietos valdžios teigimų dronas ir raketa pataikė į 2 daugiabučius Charkive. Pirminiais duomenimis žuvo 2 žmonės, mažiausiai 13 buvo sužeista. Odesos rytyje nukentėjo 6 žmonės ir apgadintų gyvenamųjų pastatų. Mieste sutriko vandens elektros tiekimas. Vėžiu sergančio buvusio Jungtinių valstijų prezidento Joe Bideno sveikata negerėja, vėžys išplito į kitus organus, interviu BBC atskleidė jo sūnus Hunteris. Joe Bidenas apie jam diagnozuotą agresyvę prostatos vėžio formą išplitusią į kaulus paskelbė pernai gegužę, praėjus vos 4 mėnesiams po to, kai užbaigė savo kadenciją prezidento poste kaip vyriausias visų laikų Jungtinių valstijų vadovas. Kauno derbyje Lietuvos futbolo top lygos čempionate savo pranašumą įrodė Kauno Žalgiris. Čempionai 7 pozicijoje besireikiuojančią Kauno rajono Hegelman ekipą nugalėjo 2-0 ir sugrįžo į pirmą turnyro lentelės vietą. Kauno Žalgiris 2 taškais lenkia rungtynėmis daugiau žaidusią Vilniaus rajono Transinvest ekipą, kuri rytoj susitiks su Panevėžio futbolininkais, o šiandien žais Šiauliai ir Telšių Džiugas bei Gargždų Banga ir Marijampolės Sūduva. Lietaus šiandien nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra dieną apie 24 laipsnius šilumos.
1: Sveikinu visus atvykusius į dar vieną naują valandą su radio centru. Čia jokių kvietimų, jokių registracijų, jokių bilietų nereikia. Viskas, ką reikia, tiesiog būt draugė su mumis, o aš jau pasirūpinsiu ir gerą muziką, ir gerą nuotaiką. Sekmadieniaukim ir toliau draugė.

0: Būna eiliniai paprasti rytai ir būna tokie rytai, kai įsijungia radio centrą, užsiregistruoja į žaidimą ir jį laimi. Būtent taip vieną kartą nutiko Oksanai.
1: Gyvenk kaip galima švariau.
2: Antis. Aistė. Timberlake. Planai.
3: Daido.
0: Įsijunkit gerą rytą jau rytoj. Tai yra pirmadienį, darbo dieną, nuo pusės septintos. Ten laukia krūva žaidimų ir žinoma po atostogų grįžęs kolega Simas.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu maišytuvams sfero 35, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% mažesnės kainos. Moki veži.
2: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
3: Piniginė netušė su e-drauda.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
6: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
7: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
8: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
9: Pateks į mūsų eterį.
10: Už tavo degalus sumokėsime mes.
11: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
12: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.
13: Dar vienas seniai girdėtas hitas. Skamba gerai. Visą šį savaitgalį per Radio Centrą.

Žingsnis po žingsnio, daina po dainos, artėjame po truputėlį jau ir link sekmadienio vidudienio. Ir nežinau, ar jau kažką spėjot nuveikti, ar nepersiniausiai atsikėlėte ir bandote susigaudyti, kuri čia savaitės diena. Sveikinu prisijungus prie mūsų, čia Radio Centras ir kaip visuomet ypatingasis savaitgalio grojaraštis.